Zastan denbe sembobo lingge tsema dili. Tata namba lingge ne sengu tsukbe le zendini dawe ugi kurkan shibe le zendiri. Nganzui le zendini nindar gongmu chutui chutang gam shibju to penjong longchin lo nye chengzi lakto kabaki nyenche churi jindik je gyu ne sengtuk yube. Lingge ne tuto do nganzui le zendini sengyo ya rwa shugu yi. Singa namso ngan le zendini nyendrunba ge zun yi. Tukong kumu zumbobo tāp kāwā lāne tsam nāngwē pā yū kī chū shībē lūsum tī nāpā līngē līyā nyam chū shū yī līngē nē tū lū lū ngāng sē nā yū bishū ngō yū līyā zūm yī tī nyam chū mā shū khuān lī nā zōmbā bō khurā ngō chū shū yī zōmbā bō tāp kāwā ngū mī lā sāng bū sīr lū shūn zūm rī lū līng gāp sū jībē chēng nyōng mī rī zīn chā lōp chōng chē tānda zhōng gū chēng nyōng mī rī zōmbā bō yū tūn zō kī chō mī yī 我记得老总做了前辈咱们去看见培育给咱们这个在堂张家儿小门浪吗坎杆儿日物老给咱们这个在让出帮众陆家文物看别擦板儿日物人的从我培育生育洗洁擦板儿所土地堂擦板儿卡度变用于